0: know. I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums. Hey! It's kind of special, right?
1: Like I Love You, Justin Timberlake, lige her på Radio Nord en sen onsdag eftermiddag, hvor vi lige når den her fra 90'erne med Ace of Base, inden et nyhedsoverblik, som jeg er ved at lægge sidste hånd på nu.